त्वं पिता तोधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्त्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदन्यम्।